мене билан өз мавжудлугунда умлаштырды. Бәзде бир дарья, бир тағ яки бир шәһәр өзүнүң теши яки тупрыгыдан техим юқары дәрежеде өз авазы билан яткызынды. Инсаният тарихи бойынша нургынлыгын дәүләтләр курылган, юллар ичилган, шәһәрләр кайт көтүлгән ва вакытның ичиде өзгүрүп кеткен. Бирок Нақш қошақлы бұл барлық өзгірішлердің халқып, ұнсалларының юркет сақланған әң мұстәккен мұрасыларының бір болып кеммекті. Шүріндек Балқан районымы бір әс қатері мағжуд. Дуна қырғақларда, мәріч суларда, Ролыпланың тумаллық бағырыда, Вардар дәриясының иқынада вә Румелинің қадими шәрлерді әкс еткен нәғмілі әсірлерінің ішінен сүзіліп, бүгінгі күнімізге жетіп келген қатерлердір. Бұл нәғмілі пәкәтлі музыка емес. Ола күчішілінің, айрылышылының, қайта күчірішілінің, тойланың, байрамланың, ұтлық мұхаббетлінің вән қымметлік әсілімілінің әвазыдыр. Қынындақты дықтыңла программымызды болсын. Румали пәкәт бір жоғрапиялы емес. Шының білін бір вақытта бір мәдениет иқымы дұр. Osmanlı İmperiyası tərəfindən şəkilləndirilən şəhərlər və bazarlar bilən birgə bu şəhərlərin sadaları bu aşı böyük mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Əzan, ilahi naxşla, qoşaqla və əlləylə oxşaşlı bir mədəniyyətin türlük əks sadalarıdır. Romali musiqisi əni şu əvazlarının bir kişidən dünyaya gələn. Balkan rayonu bolsa, tarix boyunca nurgun medeniyetle uçuraşkan bir buruluş noktası boğan bulup, Türklerimi bu yerge pekat şehirlenilemez, özlerinin müzik enerlerini mi billeyilip kegen. Anadolu mukamları, tesavvupnun çunkurluğu ve halık dağmaları Balkan'ın yerlik sadaları bile mücesimleşip, iki dünyanın izini tuşuyduğun bay bir mirasını şekillendirgen. Bir Rumeli naqsını anlığanda insan oxşaş bir vaqtda həm şatlıqlı, həm həsrətlik mənnə his qılıdı. Çünki bu coğrafiya xoşallıqqa oxşaşla ayrılış azabını mı köp başdan keçirgən. Toyla məcburi köçüşlə və xoşluşlə naqşıladı yanmayan turdu. Oxşaş şəkildə təbiət mi bu nəğmələrin mərkizdən ornağan bulub, Vardar dəryası bir kütüş, Duna dəryası musafırlıq, Rodop tağları bolsa əks tutuşunu zimmisiga ağan bir əvazıdır. Musafırlıq, kütüş və ayrılış naqşılarının asaslıq liniyasını şəkilləndirgən bir peyddə, toy və xəliq naqşıları bu dünyanın xoşallıq yüzünü əks etdirdi. Bu barlıq zıtlıqlarının içində Balkan insanları azapını mı əvazğa aylandıralaydıqan küçlük bir çidamçallıqını namayan qıp kemmekdə. Romali müzikisinin ən mühim mənbələrdən biri təsavvub ənənisidir. Balkan şəhərlərdik təkkilə, xanıqala, pəqətli mənvi hayatının əməz, müziki mədəniyyətinin mü mərkəzləri boğan. İlahi naqşıla və nəpəslə ruhunu çunqurlaşdırdığan bir iqim qurup çıqqan. Şunda qılıb, xəliq müzikisinin qızqıllıqı bilən təsavvub müzikisinin çunqurlıqı oxşaş bir coğrafiyada yanmayan yaşıqan. Uskub, Prizren və Mostarqa oxşaş şəhərlə özlərinin əvazlarını işləb çıqağan, küylə özgərgən bolsunu ortaq xatiri tuyğusunu bir noxtada birləşdirgən. Romali naqşılarda ayal, kövrük, və köç işdiyimizi intayın gevdilikdir. Ayalla kütüş və siğinişini bayan qaysa, kövrüklə insanlarını və əslimələrini bir-birgi bağlaydı. Köçüş bolsa, bu müzikinin ən çunqur izidir. Balqalladın Anadolu'a köçkə insanlar öz naqşılarını mı özdür bilən billeyib gəgən. Şunda qılıb, nəğmilə yeni şəhərlədi yaşayışlı izçil davamlaşdıqan. Bu mədəniyyətin içində nəy, sunay, nağra və tambur coğrafiyanın ruhunu calıb çəndirdi. Təbiət, fəsillə və kündülük turmuş bolsa naqşılarının təbii bir parçasıdır. Yıldızların yüksəlgən əvazla ülkədən, tağladın və Balkan şəhərlərdən, taş köçülərdən kilidi. Aşı əvazlarda naqşılarının həqiqi vətini insan yürküdür. Rumani nağıllarımı bu yürəkdə yaşayışını davamlaşdırdı. Proqramımızın axırda Tuna'nın, Vardar'ın və Rumali köçülərinin ortaq əsxatirisi qulaq salımız. Naqşılar yaşa verirdi.
Əslimələ əslə üçməydi. Rumali müziksi otluq muhabbətini, həsirətini, çatlıqını və mungni xuddu bir dəryadək dolqun suman iqtişində olunlaşdırıdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, təvəndə bugünkü mühüm xəbərlərimizdən qısaca məzmunlarını təkrarlayırıq. Cümhur rəisi Erdoğanın İraq baş naziri ilə ötüzgən telefon səhvidə Türkiyə İraq ilə bolğan münasibətlərdə yeni bir səhifə açışını nişan qılmaqda. Polşa prezidenti Türkiyədə ziyarətə boladı. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azərbaycanda ziyarətə boldu. Amerika Livandakı uruş toxtuşunu nəzarət qılış üçün kütləvi mexanizmini işə götürdü. Qalibov Hormuz Boğazının Tehran tərəfindən başqaldığını etdi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü alışımız bu şəhərdə axırlaşdı. Ətiyana bu vaxtda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyətdəki münasibətlər kəmin uçurlarını sələ bilən ortaqlaşımız. Ətki alışımızı görüşüşə həmmələrə əmmələ əmallıq diləyimiz. Aman bulunlar, xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün iyunun 23-üdür. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə İraqın baş naziri Əli Fəllah Əzeydi arasında telefon danışığı olub. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, həmçinin regional və qlobal miqyasda cərəyan edən son proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin İraqla əlaqələri daha da möhkəmləndirmək əzmində olduğunu bir daha ifadə edib və iki qonşu ölkə arasında mühüm tərəfdaşlıq potensialının mövcudluğuna diqqət çəkib. Türkiyə lideri xüsusilə enerji, müdafiə sənayesi və nəqliyyat kimi strateji sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Polşa Prezidenti Karol Nawrockinin 23-24 iyun tarixlərində Türkiyəyə rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb. Burhanəddin Duran bildirib ki, yüksək səviyyəli görüşlər zamanı Türkiyə ilə Polşa arasındakı ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektləri ətraflı şəkildə nəzərdən keçiriləcək və mövcud əməkdaşlığın daha da təkminləşdirilməsi üçün atılacaq addımlar müzakirə olunacaq. Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri rəsmi təmaslar çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı aktual regional və qlobal məsələlər ətrafında da geniş fikir mübadiləsinin aparılmasının planlaşdırıldığını diqqətə çatdırıb. İran media orqanlarının məlumatına görə ölkənin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Baqir Qalibov ABŞ və İsrailin İrana qarşı mümkün müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə apardığı danışıqlardan sonra Hürmüz boğazının Tehranın tam nəzarəti altında olacağını bəyan edib. İran agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Qalibov danışıqlardan qayıtdıqdan sonra verdiyi açıqlamada bu ifadələrə yer verib. Hürmüz boğazında status quo bir daha müharibədən əvvəlki vəziyyətə qayıtmayacaq. Boğaz beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq tamamilə İran İslam Respublikası tərəfindən idarə ediləcək. Adının açıqlanmasını istəməyən ABŞ rəsmisi bildirib ki, Vaşinqton, İsrail və Hizbullah arasında Livanda baş verən toqquşmaları real vaxt rejimində izləmək məqsədi ilə mərkəzi komandanlıq vasitəsilə xüsusi monitoring mərkəzi yaradıb. Jurnalistlərə açıqlama verən rəsmi şəxs regiondakı prosesləri belə şərh edib. Bizim ortaq məqsədimiz zorakılıq dövrəsinə tamamilə son qoymaqdır. ABŞ iki suveren dövlət kimi İsrail və Livanın sülh və təhlükəsizliyə aparan yolu tapması üçün danışıqlar aparmasına şərait yaradır. İki ölkə arasında hər tərəfli sülh və təhlükəsizlik sazişinin imzalanması istiqamətində müzakirələr davam edəcək. Mənbənin sözlərinə görə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının monitoring mexanizmi ABŞ-ın dövlət katibi Marco Rubio ilə İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu və Livan prezidenti Joseph Aoun arasında keçirilən görüşlərdən sonra qurulub. Səhiyyə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə İsrail ordusunun Qəzza zolağına təşkil etdiyi son hücumlar nəticəsində Fələstinli bir tələbə həyatını itirib, 3 nəfər isə yaralanıb. Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyətindən verilən açıqlamada bildirilib ki, Qəzzanın qərbində yerləşən Ərəbah ticarət mərkəzinin qarşısında mülki avtomobilin hədəf alınması nəticəsində 17 yaşlı bir qız dünyasını dəyişib. Xilas edicilər gənc qızın nəşini və yaralanan 3 nəfəri Əl-Səriyə Səhra xəstəxanasına təxliyə ediblər. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı rəsmi istatistikaya əsasən ateşkəs

Hazlaşması kuvvəyə mindiyi gündən bəri İsrailin həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində ümumilikdə 1021 fələstinli həlak olub, 3249 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Rusiyanın Voronej vilayətinin meri Aleksandr Gusev Ukrayna silahlı qüvvələrinin Voronej şəhərinə təşkil etdiyi raket hücumu nəticəsində azı 5 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Merin sözlərinə görə hücum zamanı onlarla dinc sakin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Raket zərbələri şəhərdəki sənaye müəssisələrindən birinə ciddi ziyan vurub, infrastruktura da ziyan dəyib. Aleksandr Gusev regionda elan olunmuş raket təhlükəsi xəbərdarlığının artıq ləğv edildiyini diqqətə çatdırıb. O, həmçinin yerli sakinləri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin və vurulan obyektlərin koordinatlarını bürüzə verə biləcək foto və videoları internetdə paylaşmamağa çağırıb. Ukrayna ordusundan verilən açıqlamada Rusiyanın Voronej şəhərindəki bir fabrika yüksək dəqiqlikli qanadlı raketlərlə zərbə endirildiyi bildirilib. Bəyanatda hədəf alınan fabrikin hava hücumundan müdafiə sistemləri, xüsusilə də ballistik və qanadlı raketlər üçün müxtəlif komponentlər istehsal etdiyi qeyd olunub. Müəssisənin Rusiya hərbi sənaye kompleksi üçün kritik əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Ukrayna rəsmilərinin sözlərinə görə, Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində təşkil etdiyi hava hücumunda məhz bu müəssisədə hazırlanan raketlərdən istifadə edir. Qeyd edək ki, bəzi sosial media kanallarında Ukraynanın sözü gedən hücumu Böyük Britaniya istehsalı olan Storm Shadow qanadlı raketlərlə həyata keçirdiyinə dair iddialar yayılıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hürmətli dinləyicilər, bəzən bir coğrafya xəritələrdə çəkilən sərhədlərlə deyil, yaddaşlarda yaşayan nəğmələrlə varlığını davam etdirir. Bəzən bir çay, bir dağ və ya bir şəhər daşından, torpağından çox səsi ilə xatırlanır. Bəşəriyyət tarixi boyu neçə-neçə dövlətlər qurulmuş, neçə-neçə yollar açılmış, neçə-neçə şəhərlər salınmış və zaman ərzində bunların hamısı dəyişmişdir. Lakin mahnılar bu dəyişikliklərin fövqündə insanların qəlbində qorunan ən daimi irslərdən biri olmuşdur. Budur, Balkanlar da belə bir yaddaşın adıdır. Dünay sahillərində, Məriçin sularında, Rodopların dumanlı yamaçlarında, Vardarın axarında və Rumelinin qədim şəhərlərində əksəda doğuran nəğmələr əsrlərin içindən süzülərək günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu nəğmələr təkcə musiqi deyil, onlar köçlərin, ayrılıqların, qovuşmaların, toyların, bayramların, sevdaların və xatirələrin səsidir. Rumeli təkcə bir coğrafiya deyil, eyni zamanda bir mədəniyyət iqlimidir. Osmanlı tərəfindən salınan şəhərlər və bazarlarla yanaşı, bu şəhərlərin səsləri də irsin bir hissəsidir. Azan, ilahi, türkü və layla eyni sivilizasiyanın fərqli əks sədalarıdır. Rumeli musiqisi bu səslərin birləşməsindən ortaya çıxıb. Balkanlar isə tarix boyu bir çox mədəniyyətin qovuşduğu bir kəsişmə nöqtəsi olmuş, türklər də bura təkcə şəhər deyil, öz musiqi ənənələrini də gətirmişlər. Anadolu muğamları, təsəvvüfün dərinliyi və xalq nəğmələri Balkanların yerli səsləri ilə birləşərək iki dünyanın izini daşıyan zəngin bir irs ortaya qoymuşdur. Bir Rumeli mahnısını dinləyərkən insan eyni anda həm sevinci, həm də kədəri hiss edir. Çünki bu coğrafiya sevinç qədər ayrılığı da yaşamışdır. Toylar, köçlər və vidalar türkülərdə yan-yanadır. Eyni şəkildə təbiət də bu nəğmələrin mərkəzindədir. Vardar bir gözdəyiş, Dunay, qürbət, Rodoplar isə yaddaşı daşıyan bir səsdir. Qürbət, gözdəyiş və ayrılıq mahnıların ana damarını təşkil edərkən, toylar və rəqs nəğmələri bu dünyanın şən üzünü əks etdirir. Bütün bu təzadların içində Balkan insanı acını belə səsə çevirən güclü bir dözümlülük nümayiş etdirmişdir.

musiqisinin mühüm mənbələrindən biri təsəvvüf ənənəsidir. Balkan şəhərlərindəki təkkələr təkcə mənəvi həyatın deyil, musiqi mədəniyyətinin də mərkəzləri olmuş, ilahilər və nəfəslər ruhu dərinləşdirən bir iqlim ortaya çıxarmışdır. Beləliklə, xalq musiqisi səmimiyyəti ilə təsəvvüf musiqisinin dərinliyi eyni coğrafyada yan-yana yaşamışdır. Üsküp, Prizren və Mostar kimi şəhərlər öz səslərini yaratmış, melodiyalar dəyişsə də ortaq yaddaş duyğunu birləşdirmişdir. Rumeli türkülərində qadın, körpü və köç mövzusu qabarıqdı. Qadınlar gözdəyişi və həsrəti nəql edərkən, körpülər insanları və xatirələri birləşdirir. Köç isə bu musiqinin ən dərin izidir. Balkanlardan Anadoluya köç edən insanlar türkülərini də özləri ilə birlikdə aparmış, beləliklə nəğmələr yeni şəhərlərdə yaşamağa davam etmişdir. Bu mədəniyyət daxilində tütək, zurna, nağara və tənbur coğrafiyanın ruhunu daşıyır. Təbiət, fəsillər və gündəlik həyat isə türklərin təbii hissəsidir. Köklərdən ucalan səslər çöldən, dağlardan və Balkan şəhərlərinin daş küçələrindən gəlir. O səslərdə türklərin həqiqi vətəni insan qəlbidir. Rumeli nəğmələri də bu qəlbdə yaşamağa davam edir. Proqramımızın sonunda Dunayın, Vardarın və Rumeli küçələrinin daşıdığı o ortaq yaddaşa qulaq asırıq. Türküləri yaşadıqca xatirələr silinməz. Rumeli musiqisi sevdanı, həsrəti, sevinci və kədəri bir çay kimi axıtmağa davam edir. Bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın əziz dinləyicilər.

Anadolu çöllerinin qoynunda, Qızılırmağın sahilinde yerleşen Osmancıqda əsrlərdir bir türbə yerleşir. Bu türbə Xorasandan gəlib könüllərə ışıq saçan bir irfan əhlinin, Qoyun babanın, bir diğer adı ilə isə Seyid Əlinin məkanıdır. Əsrlər əvvəl Anadolunun sinəsinə düşən bu nur, Türk İslam dünyasında dərin izlər bıraxmışdı. Böyük səyyah Övliya Çələbi onun dünyanın nuru, sufilərin dayağı, saf qəbirlərin özüdür deyə vəsf edərək, onu Həcivə Əlini Bektaşinin xəlifələrindən biri kimi təqdim etmişdi. Qoyun babanın ömür yolu Orta Asiyadan Anadoluya, oradan da Balkanlara uzanan mənəvi bir səfərdir. Rəvayətə görə bir gecə Həzrət Əli ona görünüb deyir, qara qayalı, keklik səsləri ilə dolu, keklikodu qoxulu kimsəsiz bir yer tap. Orada süfrəni aç, kasıbları doyur. Bu ilahi nida ilə diyar-diyar dolaşan qoyun baba əvvəlcə Kərbəlaya, oradan sonra isə həc ziyarətinə yollanır. Anadoluya keçdikdə isə bir müddət Bursa şəhərində qalır. Hətta burada bir fermada çobanlıq edərək dolanışlığını təmin edir. Rəvayətə əsasən Bursa şəhərində işlədiyi varlı adamlar arasında bağlanan razılaşma nəticəsində əkiz quzu doğan qoyunlardan payına düşən quzularla kiçik bir sürü sahib olur. Bu səbəbdən ətrafındakılar ona qoyun baba ləqəbini verirlər. Zərif təbiətli, təvəzzükar xasiyyəti ilə tanınan bu şəxs Bursada yaşadığı müddət ərzində göstərdiyi kəramətlərlə məşhurlaşır. Qəlbinə düşən həmin o kimsəsiz qara qayalı yeri tapmaq üçün yola çıxır və Qızılırmağın kənarında Osmancıq ətrafındakı təpələrdə axtardığı məkana gəlib çıxır. Qoyun baba Amasya ilə Çorum arasındakı Osmancıqda bir dərgah quraraq irşad fəaliyyətinə başlayır. Məskunlaşdığı Ərafat təpəsində saqqız ağacının kölgəsində çadır qurduğu, yolan keçənlərə süfrə açdığı rəvayət edilir. Onun kəramətləri ağızdan ağza yayılır. Suyu qurumuş kəndlərə yağış duası ilə su gətirməsi, xəstələr şəfa verməsi kimi hadisələr onun övlüyə kimliyini xalq arasında möhkəmləndirir. Ətrafdakı əhali və səyyah dərvişlər bu dərgaha üz tutaraq onun inayətindən bəhrələnirlər. Qoyun babanın şöhrəti o qədər böyükdür ki, adı saraya qədər gəlib çıxır. Hətta rəvayətə görə Sultan II. Məhməd, yəni Fatih Sultan Məhməd belə ondan xəbərdar olmuşdu. Qoyun baba Anadolunun türkləşib İslamlaşmasında mühim rol oynamış qabaqçılı dərvişlərdən biridir. O təkcə özü deyil, ardınca gələn dərvişlərlə birlikdə Anadolu və Rum elinin vətənə çevrilməsində mənəvi rol oynamışdı. Əsrlər keçməsinə baxmayaraq, Qoyun babanın xatirəsi xalqın yaddaşında yaşayır. Övliya Çələbinin 17-ci əsrdə ziyarət etdiyi görkəmli dərgah, Osmanlı İmperatorluğunun son dövrlərinə qədər fəaliyyət göstərmiş, 1925-ci ildə təkiyə və zaviyyələrin bağlanmasından sonra da Qoyun babanın türbəsi ziyarət üçün açıq qalmışdı. Bugün Anadolu və Balkanların müxtəlif bölgələrində Qoyun baba adı ilə tanınan türbə və məkanlar xalqın marağını cəlb etməyə hələ də davam edir. Qoyun baba Anadolu torpaqlarında Əhməd Yəsəvidən Hacıvəli Bəktaş

şeyə qədər uzanan Türk mənəviyyat məktəbinin parlaq davamçılarından biridir. Elə Övliya Çələbinin onu Həcvəli Bəkdaşinin xəlifəsi kimi göstərməsi də bu mənəvi izin davamlılığını ifadə edir. Qoyun babanın həm Anadolunun daxili bölgələrində, həm də Balkan torbaqlarında geniş təsir dairəsi yaratdığı müşahidə olunur. Onun həyatına dair rəvayətlərdə Xorasan, Məkkə, Bursa, Konya, Amasya və hətta Kipirlə əlaqəli izlərdən bəhs olunur. Bu isə onun fəaliyyət dairəsinin nə qədər geniş bir coğrafiyanı əhatə etdiyini göstərir. Türkiyənin müxtəlif bölgələrində Kayseri'dən Kütahiyə, Sinop'dan İstanbula qədər Qoyun Baba adı ilə tanınan 20-dən artıq türbə və məkan qeyd alınmışdı. Bu da həm onun şəxsiyyətinin geniş yayılmasını, həm də ardınca gələn davamçılarının təsir dairəsini göstərir. Onun nuru Anadolunun sərhədlərini aşaraq Rumeliyə də uzanmışdı. Balkan coğrafiyasında Qoyun Baba adı ilə tanınan iki mühim türbə mövcuddur. Biri Rumıniyanın Babadağ şəhərində, digəri isə Makedoniyanın Tetova şəhəri yaxınlığındakı Şipkoviça kəndində yerləşir. Qoyun Baba Xorasandan Anadoluya və oradan da Balkanlara uzanan mənəvi bir körpüdür. Türk milləti bu nuru əsrlərdir qəlbində daşıyır. Onun məhəbbət, xidmət və birlik çağırışlarını nəsildən nəslə ötürür.